0: Awan-awan enake lapo yo rek.
1: Enake ngrungokno digoda, digoyang dangdut. Asik lho rek.

0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu Langgam Campursari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Loh, ana Mbak. Sing ngene iki sing lagune.
0: Loh, kok iki lagu to? Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo Mbak iki lagune.